0: 喂，主播确定吗？
1: 嗯，我是白的木。
0: 啊，的木耶，的那从木个地公个连村的就来等，阿拉妈没读个，我阿公呢也是努力的写个那个忙人的，实在老起个子。
1: 哦，这种工资不从阿拉起不呢？
0: 果真去。
1: 这个太阳，那是个里外有个的，但是那是个。
0: 去哪里去？那七十个里外有个。
1: 那个，那么孙子几个忙都是了。
0: Алла чистенжага маңлызгыра. Сон тирчи. Оя. Ри, алла ма сон тирчи
1: камаңлызгыра.
0: Алла
1: чистенжага
0: маңлызгыра ва чигы. Ри. Я каңлыңыз көтгенә чыкка.
1: Чыкка.
0: Я тина тыңжымаң мен тетен